Koro Koma Koma Mitir Bandie. Kaisa mese, Koma Koma Mitir Bandie. Kaisa mese, Koma Koma Mitir Bandie. Kaisa mese, Koma Koma Mitir Bandie. Kaisa mese, Koma Koma Mitir Bandie. Kaisa mese, Koma Koma Mitir Bandie.